0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, så ja, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Och tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Edström ut på högerkanten till Kindvall och Edström skarvar igen att springa på för Kindvall, stöter bakåt till Benno Magnusson. Benno kan spela gran om han snor sig när han tar ner den istället. Och så kommer inlägget, kommer där in mot Edström som rusar fram. Och där är Ralf och nickar förbi målvakten och där är Gran och skjuter i mål!

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Och tjenare Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädörr där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag för frågan om radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsan, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson. Med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboksdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.

Tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minns han, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

0: finns det ingenting mer vi kan göra?
1: Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-tals musik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar

klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jukeboxdax här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program. Sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan det må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minns han, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Edström ut på högerkanten till Kindvall, och Edström skarvar igen, han springer på för Kindvall, stöter bakåt till Benno Magnusson. Benno kan spela gran om han snor sig, när han tar ner den istället. Och så kommer inlägget, kommer där in mot Edström som rusar fram. Och där är Ralf och nickar förbi målvakten, och där är Gran och skjuter i mål!

0: välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Min san, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korset Second Hand och Mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00-22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00-22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Min san, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Vår e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på Spisardax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss? Är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Ja, tjenare, Daniel är som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Min san, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar man kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsan, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00-22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00-22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Min san, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Edström ut på högerkanten till Kindvall och Edström skarvar igen att springa på för Kindvall, stöter bakåt till Benno Magnusson. Benno kan spela gran om han snor sig när han tar ner den istället. Och så kommer inlägget, kommer där in mot Edström som rusar fram. Och där är Ralf och nickar förbi målvakten. Och där är Gran och skjuter i mål!

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00-22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00-22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vårt vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minns han, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut.

Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdax här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar är 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på Spisardax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss att sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboksdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan det må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsan, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

When the saints go marching in, and I want to be is that number. När de heliga marscherar in så vill jag vara med. Ja, härligt, härligt. Välkomna till Ring och önska. Det låter väl härligt att få vara med i den skaran som ska få träffa Jesus. Ja, Jonas sitter som vanligt vid spakarna. Härligt, härligt. Och Birgitta Sjödahl som svarar i telefon. Och jag, Ingmarie Karlsson, sitter vid mikrofonen. Vi är ett härligt team och vi har trevligt ihop. Tycker jag i alla fall. Vad de andra tycker, det får stå för dem. Ja, nu skrattar Birgitta där ute. Ja, det är härligt. Ja, det är sista gången för terminen som vi sitter här. Och... ja, det ska bli härligt. Och telefonnumret till oss idag och alla dagar är 0520 34001. Jag säger det en gång till fall du har missat någon siffra. 0520 34001. Och välkommen att ringa och önska. Jag hoppas att du har något trevligt som du vill. Någon som du vill, en trevlig musik som du vill önska, att du har någon att hälsa till. Och sen kan jag berätta. Det är Bo som har namnsdag idag. Och det är alla vänners dag. Barfotadagen. Internationella donutdagen. Ni vet om den bakverken med hål i mitten. Och så är det världsmiljödagen. Så det finns mycket att fira idag. Välkomna att ringa. Och jag tror inte att vi har någon som är på tråden ännu. Men fundera över saken medan Birgitta spelar något vackert för oss.

Ja, det var vackert. Ja, vi har ingen som har ringt ännu. Men jag pratade lite grann om ett gött gäng förut. Att vi som jobbar här och samarbetar under ett program, att vi är ett gött gäng. Och det kan ju vara så för dig som lyssnar att du inte har något gött gäng. Det finns ju föreningar och det finns kyrkor som är öppna. Så vill och kan du, så kan du söka dig dit för att också du ska få ett gött gäng. För det gör faktiskt att man mår bättre och den fysiska hälsan blir också bättre om man har ett gött gäng omkring sig. Jag kan också berätta att imorgon klockan 9 så är det nationaldagsbön på Kopparklinten. Det är Ulf Berg från Frälsningsarmén som håller i den. Och då tar man med sig en egen liten fikakorg. Och så firar man den där uppe på Kopparklinten. Och man ber för bland annat Trollhättan och dess invånare. Så du, där är du välkommen. Och kanske kan ta kontakt med någon som skulle kunna ge dig ett gött gäng. För kyrkorna här i stan, det är goda gäng. På ett eller annat sätt. Om man är tonåring så finns det möjligheter där. Och är du pensionär så finns det där också. Det finns kontakter att ta. Telefonnumret igen 0520 34001. Du är så välkommen att ringa. Sen om du vill prata med mig eller om du bara pratar med Birgitta och hon kommer in och talar om vad du har önskat och vilka du hälsar till, eller så är du helt anonym. Det går bra vilket som. Välkommen att ring. Och under tiden så spelar Birgitta någonting för oss.

Ja, en sommardag, ja, nu är det verkligen sommar. Det är så grönt och så mycket buskar som blommar och så mycket andra växter också som blommar och är vackra. Man ska verkligen njuta nu när det är den här tiden på året. Den är kort och intensiv, men därför så ska man öppna sina ögon och se sig omkring på allt grönt. Alla kastanjer som blommar, oxen blommar, rhododendron buskar. Ja, det finns så mycket vackert. Och vi människor blommar upp också. Vi klär oss i lättare kläder med mer färger. Så vi blommar också. Och det är så härligt att vi ser på varann. Vi kan till och med le mot varann. Så som vi behöver göra nästan året runt för att se varann. Men man ska njuta nu om du kan. För det finns ju de som har allergier och sånt förstås. Som inte tycker den här tiden är så rolig. Utan njuter när det är regn. Och så får det också vara. För regn är det också vackert och behövs för vår, för att grönskan ska bli bättre. Och vi behöver vatten i vår reservoar. Så njut i fulla drag om ni kan. Vi har ingen telefonör ännu, så vi där sitter de och skakar på huvudet båda två där ute. Så Birgitta, hon spelar något.

0: Ja, bra. Ja, då bryter vi musiken lite för att vi har en telefonör och Birgitta har kommit in till oss. Då är det någon som är helt anonym eller som går
1: nej,
0: upp?
1: Då.
0: Nej, vad bra.
1: Jag har pratat med Birgit Karlsson.
0: Ja.
1: Och hon vill att vi ska spela i denna ljuva sommartid med Täby musikklasser.
0: Jaha, vad härligt.
1: Och hon hälsar till oss och till alla som känner henne.
0: Trevligt, trevligt. Mm. Då lyssnar vi på denna ljuva sommartid tycker jag. Varsågoda.

0: Ja. Härligt, härligt. Jag tror också att jag får besök av Birgitta här om några sekunder. Det är åter en telefonör som inte vill prata i radion, och så kan det vara. Det är helt okej. Men man kan också samla mod och försöka. Men det är helt okej att man inte vill prata, utan man kan låta någon annan komma och så prata för en om man vill vara. Inte vill prata. Så är det.
1: Det är bra.
0: Ja.
1: Ja, och den här gången var det Kerstin Jagerklint som jag pratade med.
0: Så där, ja.
1: Och hon hälsar till alla som känner henne och till oss här också. Och vi ska spela Kalle Jularbo, Livet i finskogarna.
0: Den var inte gjord igår, du.
1: Nej, du.
0: Jag vet inte ens hur gammal den är.
1: Nej.
0: Den är nog...
1: Men ja. Hon hade goda minnen av att hon har träffat eller hört honom live.
0: Aha. Ja, det är nog en stund sedan det också.
1: Ja.
0: Det är häftigt. Vi blandar musiken och det är jättehärligt. Varsågoda, Livet i finskogarna.

Jo. Det börjar snabbt och det slutar snabbt. Så är det. Kalle Jularbo, ja, det har varit många låtar som han har skrivit genom åren. Och han har varit älskad och musiken lever fortfarande kvar. Och det tycker jag är trevligt när musik gör. Då ska vi se. Vi har ingen telefonör just nu, nej. Då spelar Birgitta någonting för oss.

Jag ser Gud bakom allt jag ser. Och en lovsång till skaparen fyller mitt bröst. Jag ser Gud bakom allt jag ser.

den blodtvagna brud inför tronen, den bärgade stål.

Ja, jag ser Gud bakom allt jag ser. Ja, att man kan säga att saker och ting har kommit till genom en slump, det kan inte jag heller förstå. För det räcker ju att man tittar sig i spegeln och ser vilken skapelse man är. Att allting som vi tycker sitter på rätt ställe. Att vi kan se, att vi kan höra, att vi kan känna dofter och smak. Att vi kan gå och röra oss. Och att kroppen är i sin minsta lilla beståndsdel är så fantastiskt gjord. Det räcker att titta på naturen och dess olika kretslopp. Med regnet och med årstiderna. Hur saker och ting kan vara nerfrusna. Och sen när det blir varmt och får lite fuktigt så börjar det att växa. Det kan komma upp en blomma genom asfalten. Jag tycker det är så fascinerande. Och att det i människan finns någonting som heter samvete. Vi kan tycka illa om och vi kan tycka om och vi kan älska. Och vi tar hand om varann på ett eller annat sätt. Om det är medfött eller om det är någonting som man lär sig. Men om man lär sig saker så kanske det är för att man har lärt sig det. Och inte för att man känner det. Ja, det är fascinerande. Mycket fascinerande. Så det är en Gud bakom detta. Någon som älskar oss och som har skapat oss. Och som har skapat den här världen. Jag kan inte tro på någonting annat. Okej. Vi har ingen telefonör så Birgitta får köra någonting gött igen.

0: Ja, det var en härlig sång, men vi bryter den för nu har vi en telefonör. Hallå, hallå?
1: Hej, jag väntar på telefonören.
0: Jajamän, och nu är hon här.
1: Äntligen, tredje personen som ringer med verklig röst.
0: Ja, ja, hur är det?
1: Jo, det är, jag får säga allting är bra efter omständigheterna. Jag har bara fått lite extra jobb och fixat till telefonnummer som försvann en natt.
0: Oj då.
1: Men det var ju tur att jag kom ihåg ert nummer i alla fall.
0: Ja, det var ju bra. Det var ju bra. Ja. Ja. Vad har du önskat för musik idag då?
1: Jag fick se en låt på nätet igår. Stunder av lycka. Jag fick ju inte höra hela den låten, så det kan ju vara kul att höra den nu i så fall.
0: Ja, just det.
1: Stunder av lycka med Uno Svensson, och så tror jag Irma Schultz-Keller var med på den låten.
0: Irma Schultz, ja precis, det är hon.
1: Vi märker ju om hon hänger med idag.
0: Ja. Har du någon som du vill hälsa till?
1: Nu vet jag ju inte vilka som har ringt, men jag kan ju hälsa till Andreas Edel och så till Erik och Majsan och Ines Hansson och Siva Stellan Linde och till alla som känner igen mig.
0: Du har ingen som heter Bo, för han har namnsdag idag.
1: Ja, just det var så konstigt, för det fanns två olika namnsdagslistor, Bo och Ann och Klara. Men det finns ju han Bo Albinsson, han med Antikrundan.
0: Ja, just det.
1: Men honom känner jag ju inte, men jag kan ju hälsa till alla Bo i så.
0: Ja, det kan man göra. Det blir väl jättebra, för det finns för sådana som inte kommer få någon hälsning idag, så då införlivar du alla dem i det. Jättebra.
1: Ja, precis.
0: Ja, men då lyst... Ja.
1: Då får vi lyssna på den låten och så ska jag gå över till radion igen.
0: Får du göra stunder av lycka?
1: Hej då.
0: Hej då.

en fin tanke. Det är stunden av lyckan som hjälper mig igenom det här. Och det kan vara så. Vi kan inte vara lyckliga jämt. Utan det går upp och ner. Och så får man minnas de där små lyckliga stunderna. När det är jobbigt. När man tycker att allting är emot en. Men då får man minnas att jag hade stunder av lycka. Och att en sån stund kommer att återkomma. Och att de är värdefulla och ska sparas på. Så är det genom livet. Nu har vi ingen telefonör, så Birgitta, spela något.

Ja, det är ju det vi lever på, att Jesus är uppstånden och tog allting på sig så att vi kunde få chans att få möta Fadern igen. Det är det vi troende eller kristna lever på. Vi har ingen telefonör, så att Birgitta, antar jag, hon spelar någonting för oss igen. Varsågoda.

Det är så sant det han sjunger. Hörde på tvn i morse att det är 25 000 soldater som dör i månaden i kriget som Ryssland för mot Ukraina. Är det inte fruktansvärt? Så mycket slöseri med god människokraft. På de människor som inte skulle bli födda på grund av alla dessa människor som får sätta livet till. Det som blir så mycket konsekvenser i flera led, tänker jag. Och vad är det som gör att vissa människor födda på grund av alla dessa människor som får sätta livet till? Det som blir så mycket konsekvenser i flera led, tänker jag.

0: Ja, detta är väl den ultimata sommarvisan, eller vad säger du Thomas? Jag har fått besök här i studion utav Thomas.
1: Ja, verkligen alltså. Det här är en sommar. Och det, jag tror samtliga avslutningar brukar man sjunga här. Ja. I alla fall i grundskolan tror jag man sjunger
0: det
1: här.
0: Ja, det gör man nog säkert.
1: Det har blivit väldigt så här, ja, att det
0: istället för den blomstertid kanske, eller också, plus i alla fall.
1: Ja, precis.
0: Ja. Ja, Thomas, vad gör du här?
1: Ja, jag tänkte berätta lite grann. Idag då, så kommer vi sända från Aqua Blå vid 4
0: tider. Ja, där i Vänersborg. Ja,
1: jajamensan. Mm. Så då hoppas vi att det är bra. Men vi sänder från 16.00 till 17.00 då. Och då är det Liberala som har det här. Men jag tror han kommer att prata med vanligt folk där. Då, så att, ja. Så det blir spännande.
0: Ja.
1: Och vi går ju in lite grann i semestertider nu, och nu tyvärr blir det, tyvärr ska jag inte säga, men det blir mycket val då.
0: Ja,
1: val,
0: det är klart det blir.
1: Och grejer. Ja. Så att jag hade ett parti här just i morse var det ett parti som var här, så att de rullar in nu hela tiden så här, så att det kommer att vara program nu under sommaren då, om man nu är intresserad av politik då.
0: Ja, men precis.
1: Vi kommer även ha sommarprogram då som vi kör också då, som vi har gjort ordning lite grann. Bland annat er som tycker om lite så här nostalgi. Vi har en lokalkändis som heter Rosa Mannen då.
0: Jaha.
1: Och han tycker om VHS, gamla system helt enkelt.
0: Okay.
1: Så han ska komma hit och prata om det då.
0: Ja, spännande.
1: Mm.
0: Så är man lite nostalgisk och gillar sånt.
1: Ja,
0: så, då är det verkligen tid att lyssna. Och är det någon vet du vilken dag? Eller?
1: Nej, det vet vi kommer att börja spela in det här då.
0: Ja, okej. Okay.
1: Och sen vet jag Erik Bonsson, han har ju också program. Så att vi kommer att samarbeta det lite grann. Så att det finns ett par program, men det bästa är att följa oss på Facebook, Instagram och även på

0: hemsidan då.
1: Ja, och så har ni ju tablåer i radion också som berättar om.
0: Ja.
1: Alltså
0: det,
1: bra.
0: Det är bra.
1: Du har också fått en av Jonas som finns här idag. Du blev riktigt överraskad idag.
0: Han berättade att han bakar. Det blir imponerad.
1: Ja, det var jättegod. Ja. Alltså, det ska han inte ha gjort för sista gången.
0: Nej, men kul alltså. Ja. Och sen hoppas vi, det har ju regnat nu igår och även idag lite grann, men det kommer väl bättre program, eller bättre väder menar jag.
1: Och så finns det regnkappor, det finns paraplyer och gummistövlar, så det är ingen ursäkt.
0: Nej, precis. Nej. Precis. Ska ni göra något speciellt nu på sommaren, eller?
1: Ja, vi brukar varje år åka till en stad, jag och min gubbe. Så vi har varit i Västerås och vi har varit i Kalmar, och nu i år så ska vi åka till Norrköping.
0: Ja, det är ju jättefint stad alltså.
1: Jag, under tiden som jag jobbade så fick, i början där så fick jag åka till Norrköping, var där i 7 veckor.
0: Oj.
1: Med en kurs inför mitt jobb då, i och med att jag har jobbat inom kriminalvården. Så det är gamla ställen som jag vill se igen.
0: Och vattnet är ju väldigt fint där.
1: Strykjärnet
0: och
1: sådana saker.
0: Och museum där inne.
1: Jajamän. Så det blir spännande att visa. Visa gubben ställena jag har varit
0: precis,
1: på. så blir det. Sen blir det dagturer och sånt där.
0: Men det är så man får göra givetvis.
1: Man får ju förgylla sin tid så.
0: För jag tycker Sverige är väldigt fantastiskt. Det är många som säger att man ska utomlands och grejer, men man har inte sett allt i Sverige. Det finns så mycket att ta vara på här faktiskt.
1: De visar en bild på vädret idag från Kalix.
0: Ja.
1: En så vacker bild här på Nyhetsmorgon. Jag tänkte, kommer jag att komma dit någon gång i detta livet?
0: Det
1: är så mycket platser som man aldrig kommer att...
0: Jag har varit i Kalix.
1: Du har varit det.
0: Jättefint alltså.
1: Ja, det finns mycket att åka till.
0: Jag vet, på midsommar, då brukar de åka skidor fortfarande. Jag trodde inte det fanns snö, men tydligen högst upp finns det snö. Så att, fantastiskt.
1: Och det är en speciell färg på vattnet. Har du tänkt på det, Elvar? Det är nästan lite grönt. Det är läckert. Och då kommer ju uppifrån fjällena där. Iskalla vattnet. Det finns mycket att se i Sverige.
0: Ja, verkligen.
1: Så man behöver inte lägga stora pengar på utlandsresor.
0: Nej, precis. För att allt har blivit faktiskt lite dyrt med de här oroligheterna och sådär då.
1: Men tack för besöket, Thomas.
0: Tack så mycket.
1: Och så tror jag vi låter Birgitta spela någonting för oss, tycker jag.

Det är kärlek. Jag har Bibeln i min telefon. Och där hade man ett, visar man alltid ett bibelord varje dag. Och nu var det ifrån Matteus evangeliets 5:e kapitel och vers 6. Och kapitel 5, 6 och 7 är ju bergspredikan. Och här då i 5:e kapitlet så har man saligprisningarna. Och den 6:e versen där så står det: saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de ska bli mättade. Salig eller lycklig kanske man kan använda som ord istället. Och rättfärdigheten, det handlar, vad jag tänker, att bli så lik Jesus som möjligt. Men man ska inte göra det så att det blir jobbigt, utan man ska göra som en kollega till mig sa. Man ska göra så gott man lagom kan. Att likna Jesus så mycket man kan. För sen kom ju nåden in, och nåden betyder att man får någonting fast man inte förtjänar det. Och den nåden, det är det som Jesus gav oss på korset. Så nu när vi närmar oss slutet här, så ska vi gå ut och göra så gott vi lagom kan ute i världen. Att möta människor med att titta på dem. Att hälsa eller ge ett leende åt någon. Att förgylla någons dag med ditt vackra leende. Eller kanske några ord. Att vi ska vara vänliga mot varandra. Att vi ska ta hand om varandra. Att försöka lägga agg och sånt bakom oss om vi kan. För det är ändå de här goda stunderna som man kommer ihåg. Det är också sista gången som jag gör det här, sitter här denna sommaren. Och vi återkommer igen den 28 augusti. Då börjar Barbro och Bodil. Och nästa vecka så har Erik den sista för sommaren. Så jag vill önska er en riktigt trevlig sommar. Och kom ihåg, var kärleksfulla mot varann. Så möts vi igen i augusti. Ha det så gott.

tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisardax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu. Rock on!

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu. Rock on!

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Min san, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Edström ut på högerkanten till Kindvall och Edström skarvar igen att springa på för Kindvall, stöter bakåt till Benno Magnusson. Benno kan spela gran om han snor sig när han tar ner den istället. Och så kommer inlägget, kommer där in mot Edström som rusar fram. Och där är Ralf och nickar förbi målvakten. Och där är gran och skjuter i mål!

0: välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minns han, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12.13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12.13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisradax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, så ja, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minns han, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00-22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00-22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på Spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Min san, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minns han, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00-22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00-22.00.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsan, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Edström ut på högerkanten till Kindvall, och Edström skarvar igen, han springer på för Kindvall, stöter bakåt till Benno Magnusson. Benno kan spela gran om han snor sig, han tar ner den istället, och så kommer inlägget, kommer där in mot Edström som rusar fram, och där är Ralf och nickar förbi målvakten, och där är Gran och skjuter i mål!

0: välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Min san, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.